0: يطمنك شوية وانت بتدفع الحاجة اللي بتدفعها قدامه انك اخترت صح.
1: يس. يلا خبرنا انت اخترت صح بشو اكتر شغلة بحياتك بتعتبر انك اخترتها صح. بعتلنا على 7-0-8.